0: Escuchá la mejor música por la 88.1.
1: Radio Comunitaria La Mosquitera.
2: Mismo svi, sinovi, isto Boga. Ali ne govorimo isti jezik. Trebali bi da govorimo isti jezik. Jezik, srce.